Alhamdulillah, da ganin biyar sai ta fi makami ta ci sayin da 4.6 aka saurari shirinmu na dandalin yara tare da zango. Da fatan an ji daɗin kasancewa tare da shi, sai a kasance tare da mu ranar Alhamis da misalin karfe 2:03 na rana don jin maimaicin wannan shirin.

To wannan haka yake da fatan kuma mai sauraro ka ji dadin kasancewa tare da mu cikin shirin na ranta gari sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu wani mako wato ranar asabar kenan da misalin karfe 7 da rabi mai sauraro za ka ji mu dauki da wani sabon shirin da fatan ana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 da yanzu abubuwan muke cewa karfe 8 yau ci saura 'yan daƙiƙawa.